0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргіч. Олым кәтті болсен, кім болмақсан?
3: Ш докторы боламан.
2: Неме енді юрей докторы болақа?
3: Үнді ач қаламан.
2: Неме ач қаласан?
3: Чүнкі бітті адамда бітті юрей бар. Тіш болса 32-те.